Тәрәтенің Түркия үні радиосынан қырғызша берілерді ұқтыңыздар. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаластар. Алеми Түрксат 4-та, Хатфорд, Галакс 19, Спутник өткөргіштері дүйнөгө толқын таратуда. Біздің ұқтыруларды ертең саат 8-ден 8.30-ға чейін интернеттен қайталап ұғаластар. Ошондой эле tarat-kyrgyz-chekit.com веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Tarat'ın кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3-а әм Түріксет 4-а ершіні білен 3 тапқыр W.нокта TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм КСә телефоннарының TRTDINNE тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Йорты сәгатьлек тапшыларыбыздың кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңлайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.